0: soli. Pobiti soliti si reperi, nehajo glave me sabo soliti. Pobiti soliti si reperi, nehajo glave me sabo soliti. Pobiti soliti si reperi, nehajo glave me sabo soliti. Kobiti soliti si repari, nehajo glave med sabo soliti. Kobiti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Kobiti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti. Kobiti soliti si reperi, nehajo glave med sabo soliti.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo Klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Pipi in Melhijad, mali in veliki pujs.
1: Melhijad, Melhijad, kako pa narediš, da utajiš davke, ne da bi bil kaznovan?
2: Ho, ho,
0: reče Melhijad.
2: Nič lažjega.
0: In od pujsala sta v zapor.

smo furali kukukuk, vi ste furali Mi smo furali Transformers, mi smo furali Transformers, mi smo furali Transformers, vi pa transgender. Kratkotrajne nagrade, dugoročne posljedice. Kratkotrajne nagrade, dugoročne posljedice. Kratkotrajne nagrade, dugoročne posljedice. Kratkotrajne nagrade, dugoročne posljedice.

0: Я съм аватар, разделен у четири смери света. Нобена смер не води вън. Желим смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвртега юния се бо згодба Орат Аватарту одвијала у облики аудиовизуалнега спектакла уживо у циркушкем шотору на Амброжевем тргу и на валових радија Студент. И на видео преносу уживо.
1: Брутал!
0: Веч на rš.si.
2: Radio Student predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.